Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Nur Ali Ablız. Bugun nutq haqida so'zlayman. Changjiang Sodi Shuyanining Sodi sanoat boshqarish magistrlik sinfiga inglizcha dars so'zligiga borganimda, inglizcha, ispancha, fransuzcha, germancha, ruscha 5 xil tilda o'zimni tanishtirdim va do'stiga tushunalmasangiz to'xtangdan deb yozib qo'ydim. Butun diqqati bilan anglagan o'quvchilar, meningcha ko'nglida bu muallim chat ellikmi yo qandoq dars bo'lib ketdi bu deganlarni o'ylab o'tirdik. Xosligini namoyon qilib, hayvi ko'rsatib qo'yish nutqni g'albilik so'zlashda kam bo'lsa bo'lmaydigan omil. Mayli qandoq kasb bilan mashg'ul bo'ling, nutqqa moyir bo'lsangiz, kuchlik afzalligiga ega bo'lasiz. Mening asosiy kasbim inglizcha o'rgatish va nutq so'zlash. Shunga Changjiang Sodi Shuyanining Sodi sanoat boshqarish magistrlik sinfidagi o'quvchilarga inglizcha dars o'tish mening kasb doiramdagi ish edi. Kelgusida savdo sohasining boshlamchilaridan bo'lish oldida turgan bu kishilar dunyoning har qaysi joylaridan kelganlar bo'lib, chat elliklar ham xeli ko'p edi. Boshda ularni qisqa nutq so'zlatgandim. Asosan odamning uyqusini

Адам билан адам отурсадыки фарык асаслыгы вакытка туткан позициянын окшашмаслыгыдан пайда болуду. Пирамиданын чоккусунда туруп атканлар вакыттын эң өнүмлүк пайдаланган адамдардыр. Балдык жагларымда картон рәсимдерге амрак эдим. Мен амрак рәссамнын талантыга кеп кетмейди. Рәссамлыкта нами дөньяга таралган. 1600 парча рәсимдер топлумы 300 парча китап чыгарган. 10 жыл физика тадқиқ кылган. Чаупай карты ойнап, нургун халкаралык мусабакаларга катнашкан. Унун үчүн вакыт гоя чексиздек. Зыяпатларга бармаган, эң узак болгонда орундуктун 58 саат копмай олтурган, 42 күн өйдөн чыкмаган. Hayatqa mana ata qilsangiz, yillar sizni ümidsiz qo'ymaydi. U butun hayotini parch-purat ishlarga qo'ratmagan. Yillik kirimi milliondan oshgan bir odamning turmushini, chat elga chiqqanligini, kimlar bilan ko'rishganligini ko'z-ko'z qilish bilan vaqt o'tkazganligini azaldan ko'rib baxmadim. Ularning azaldan zerikishlik vaqti bo'lmaydi. Bir korxonachining mundaq bir vaqt qarishi bor. Har birimizning vazifamizni tugatishga yetgudek vaqtimiz bor. Ammo isrof qilgudek 1 minut mo vaqtimiz yo'q. Yosh turibla milliarderga aylangan dunyoviy boyning mahbiyati dal mushu xil aldirabmi ketmaydigan, o'rinliqmi qilmaydigan vaqt qarishidir. Oddiy ishlarga vaqt isrof qilmang. U nagli barsa, kulrang mayka bilan padichalar ustini kiyib oladi. Men mushundaq. Kiyim shkabimda o'xshash pasundagi qora ranglik 5-6 ko'ynak va oddiy 2-3 ishtondan boshqa narsa yo'q. Qish kunlari kiyadigan qalin bir chapinim bor. O'rinimdan turgandan boshlab hisoblaganda uydan chiqib bo'lishimga 5 minut vaqt ketdi. Mushundaq tejab qolgan vaqtim foydalanib, shu kunlik darsni o'rganaman va ispan tilini o'rganaman.

Bu vaqtqa bo'lgan 6 xil pozitsiya. Ya'ni o'tmishga qanday qaraysiz? Ümitsizlik patqa qığıp yetib qalamsız yoki o'tmishdagi savalliklaringizdan xoshallik bilan saboq olamsız? Hozirga qanday qaraysiz? Nima qilsam baribir taqdirga tan beray deb o'ltiramsiz yoki o'limdan boshqa hammasi tomosha deb bugunning payzini surib olishni o'ylamsiz? Kelgusiga qanday qaraysiz? Nishoningizni yetakchi qilib, tayyorlikni puxta qilamsiz yoki kelgusi o'lgandan keyin boshlanadi deb o'ylamsiz? Yig'ib aytganda, vaqt ko'z qarashining yadrosi o'tmishga, hozirga va kelgusiga tutgan pulsiya masalasini hal qilishdan iborat. Sog'lom ham to'g'ri vaqt qarashiga ega odamlar o'tmishdan saboq olib, bugunni qadrlab, konkret nishon uchun aktiv kurash qiladi. Undaqda vaqt ko'z qarashini to'g'irlash uchun eng oldi bilan nishon belgilang. Ondan planni astoydil ijro qiling. Oxirida xulosalashga mohir bo'ling. Vaqt go'ya otgan o'q, biz tog' cho'qqisiga tosh ishtirib otgan odamga o'xshaymiz. Toshni tog' cho'qqisiga mangu ilib chiqa olmasligimiz mumkin. Shundaqdimi? To'xtamay davomlashtiramiz. Hayotimiz to'xtamay ilgirlash, o'zimizni to'xtamay o'zgartirib menish davomida ma'naga ega bo'ladi.

Vaqtim paydalanishda planlash, ijro qilishdan keyingi 3-chi qadam xotirlash. Xotirlamaganlik yuz bermaganga o'xshaydi. Vaqtni xotirlamasangiz, bundaq 3 turlik bosh og'rig'iga giriftar bo'lasiz. Birinchi, o'xshash xatolikni takror sodir qilasiz. Tarix o'qish odamni dono qiladi. Insonlar tarix betlarini varaqlash orqali xatolikdan saqlana oladi. Tarixni unutish takror fojiaga mubtalo qiladi. Xizmat besimim eshib ketgan chaqda g'urulluq qilib o'zimni yig'ishtirmaydigan nachar odatim bor. Men 3 qitim portmalimni yutirib qo'ydim. 3 qitimning hammasida bir xizmat o'rindan yana bir xizmat o'riniga aldirab ketayotganda taksida unutib qoldim. Kimlik, bank kartasi qatorliklarni qayta bejirishga to'g'ri keladigan bo'lganishqa nurg'un vaqtim isrof bo'lib ketdi. Har qitim o'z-o'zimga "Amda hargiz bundoq bexaslik qilmayman" deb va'da beraman. Lekin xotiri qoldirmagan bo'lganishqa va'damni unutib qilib, yana 2 qitim yutirib qo'ydim. O'riqlashtimi o'xshash, amda hargiz samirib ketmayman deb cheksiz qitim o'zimga va'da berdim. Ammo Fransiya sayohatidan qaytib kelgan tunchi kuni atganda tapanchi buyurdim. Tushda do'stimni chaqirib, dengiz mahsulotlari restoranda talla tamoq yedik. Tushdan keyin yana bir do'stim bilan kalugush yedik. Kassa 9 da xogo yedik. Sarda yana tayyor cho'p yedim. Xotir qoldirmasangiz, nafsingizni hargiz tezgilayamaysiz. Kallangizmi

Xatirlemaslikning shuncha ko'p ziyoni borligini bilib turib, yana nimishki xatirlamaymiz? Bu faqatla o'g'irlikning sababimi? Vaqtni xatirlab mingish, hatto vaqt planlashtirishdan muhim. Buni qilmay turib, turmushingizni o'zgartirishni hargiz ham xayol qilmang. Og'rib qalsak doktorga ko'rinamiz. Doktor kasallik tarixiga qarab, hozirgi ahvolimiz bilan burunq ahvollarimizni birlashtirish asosida masalani aniqlab chiqadi. Vaqt o'rlashtirishimizda masala ko'rilgan chaqda vaqt xotirasi dal kasallik tarixining rolini o'ynaydi. Men o'z vaqtimning kasallik tarixini 34 tillalik vaqt boshqarish jadvalidan ko'raman. Jadvalga qarab, rangli belgi

Vaqt xatirlashning ikkinchisi ovozliq suratli xatirlash. Marsliklar nomli kinoda har bosh qahramon har kuni kamera qarab gap qilib, g'ayrib kunlarda o'z-o'ziga madad berib turadi. Xat yozishni yoqtirmasangiz, ovoz qilish, surat qilish shaklida xatirlab mahsulsin bo'ladi. Bu usul qulaylik ham tez. O'zingizning kundan-kunga qanday o'zgarib menayotganligingizni ham ko'rib tura olasiz. Yuqorqi 5 tur bo'yicha xotirlasangiz, 1-2 minutda so'zlab olasiz.

0: Amildar bo'lgandan toki bo'shang'icha bu 7 turlik pulni ilishni unutmang. Muxbirimiz Fazilat bu haqda xabar beradi.
1: Yaqında Markaz Maliyasi 2026 yillik bola tarbiyalash yordam to'liqlimisi mablag'i tarqatdi. Jami 99 milliard 900 million yuan bo'lib, har darajalik yerlik moliyaning yurishlashtirishini qo'shganda, bu yil umumiy selinma taxminan 110 milliard yuan bo'lib, hammasi odatdagi oilalarning tug'ut va bola tarbiyalash besimini yenikletishga ishlatiladi. Bola beqish to'liqlimisidan boshqa homildor bo'lib arxiv turg'izgandan boshlab bola 3 yoshga to'shqanga qadar jami 7 xil paravonlikdan bahramand bo'lgani bo'ladi. Birinchi qatimliqi homildorlik mazgilida tug'utdan ilgirki tekshirish atchot qilinadi. Ayollar homildor bo'lib 12 hafta bo'lganda arxivini turg'izib bo'lgandan keyin belgilangan doktorxonada tug'utdan ilgirki tekshirish ilib berildi. Siyosatga uyg'un keladigan tug'utdan ilgirki tekshirish turi bo'lsa-la, hisobot qilganda bevosita atchot qildira oladi. Mayli ishchi xizmatchilarning davolini sug'urtisi yoki aholilarning davolini sug'urtisi bo'lsin, davolini sug'urtisiga normal qatnashsa-la, tug'utdan ilgirki tekshirish atchot paravonligidan bahramand bo'lgani bo'ladi. Onalar o'zi sug'urtiga qatnashmagan taqdirdimi, faqat balaning dadisi ishchi xizmatchilarning davolini sug'urtisini normal topshirsa-la, tug'utdan ilgirki tekshirishga aloqador xarajatlarni atchot qildira oladi. Masalan, Xabida bu xil ahvolda belgilangan 50% bo'yicha tug'utdan ilgirki tekshirishga aloqador xarajatni atchot qilgani bo'ladi. Ikkinchi qatimliqi balnisti yetib tug'ish atchot qilindi. Mayli o'zi tuqqan bo'lsin yoki qorsaqni yerib tug'dirgan bo'lsin, bola tug'ib doktorxonada yetishdan kelib chiqqan davolanish xarajatining siyosat doirasidagi qismini atchot qilgani bo'ladi. Doktorxonadan chiqqanda bevosita hisobot qilsa bo'ladi. Boshqa joyda bola tuqqan taqdirdimi davolanish sug'urtisini boshqa joyda anga oldirish xizmatini muddatdan burun yaxshi ishlasa, atchot qilish ta'minoti ta'sirga uchirmaydi. Uchinchisi tug'ut yordam puli, ya'ni ko'pchilik doim deydigan tug'ut ta'minlash maoshi. Bu maxsus tug'ut sug'urtisi topshirgan ayol ishchi xizmatchilarga berilgan tug'ut paravonligi bo'lib, shaxslar tashabbuskorlik bilan iltimos qilmasimi bo'ladi. Yordam puli bevosita shaxsiy banka hisobotiga tarqatiladi. Jiyojiangning Xangju qatorliq joylarida idoralarning ishchi xizmatchilarida emas, jonliq ishqi o'rinlashqichilarmi tug'ut sug'urtisiga qatnashib, bu mulozimatdan bahramand bo'la oladi. Ar ishchi xizmatchilarmi garchi tug'ut sug'urtisi topshirgan bo'lsa-mu, lekin agar ayolining xizmati bo'lmasa, faqat tug'ut davolanish xarajatinila atchot qildira oladi. Bu yordam pulini ololmaydi. 4-nji qatimliqi 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan umumiy manfaatdorlik bola beqish naq pul to'liqlimisi. Har bir bola 1 yilda 3600 yuan, har oyda 300 yuan ala oladi. Bola tug'ilgandan tortib 3 yoshga to'shqicha ala oladi. Oilasida ko'p bola bo'lsa, paravonlikni qo'shqilib oladi. Ya'ni har bir bola bu to'liqlimidan yolg'iz bahramand bo'la oladi. Bu yordam to'liqlimisini ota-onalar har yili tashabbuskorlik bilan bir qatim iltimos qilishi kerak. Ko'pchilik undidor chiqimdanning bola beqish yordam to'liqlimisi berish tartibi yoki shu joydagi hukumat ishlari mulozimat supisida iltimos sunsa bo'ladi. Noposi turishliq joydagi ko'cha, yezi bozorlardagi xalqqa qulaylik mulozimat ko'znikiga berib bejirsimi bo'ladi. 5-nji qatimliqi 3 yoshdan tuvan bo'vaqlarning holidan xabar elish shaxsiy tapovat beji maxsus qo'shimcha tutib qilinadi. Oilasida 3 yoshga to'shmagan bo'vaq bo'lsa, ota-onasi normal shaxsiy tapovat beji topshirsa, bu xil to'g'irlab chiqirib etildigan paravonlikdan bahramand bo'la oladi. Har bir bola har oyda 2000 yuan shaxsiy tapovat beji summasini to'g'irlab chiqirib eta oladi. Har yili shaxsiy tapovat bejini jamlab, hisoblab to'liq topshirganda iltimos qilsa, haqiqiy pul tejab qolgani bo'ladi. 6-nji qatimliqi har tarafning tug'utda hamroh bo'lib kutish yordam puli. Bu paravonlik har qaysi joylarning siyosati ancha o'xshamaydi. Yordam to'liqlimisining bor yo'qligi, yordam to'liqlimisining qanchalik ekanligi to'g'risida har bir joyning belgilimisi o'xshamaydi. Har qaysi atallar shu joydagi hukumat ishlari mulozimat zaliga berib, shu joyda bu xil paravonlikning bor yo'qligini, qandoq iltimos qilish kerakligini surishtirib baqsa bo'ladi. 7-nji qatimliqi maxsus tug'ut mukofoti. Uningdan boshqa nurg'un joylar yana maxsus tug'ut mukofoti siyosatini yo'lga qo'ydi. Ko'p qism rayonlar 2-nji, 3-nji farzandlik bo'lgan oilalarga yoki shu joy noposidagi oilalarga nuqtaliq e'tibor berdi. Yordam to'liqlimisi berish shakli munoyitijonliq. Ba'zilari bir qatimdila naq pul bilan mukofotlandi. Bəzilərigə ay, yıl boyca yardım toluqlaması berilidu. Köpçilik şu cayının hükümet siyasetigə köprək diqqət qılsı boludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailərinin toğut, balı beqiş besimini yenikletişkə yardım beriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasetini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq durmuşu paravallıqıdın bəhriman buluşu gerek.

ilmisi bilan o'xshib ketadi. U charchashni keltirib chiqaradigan va uyqu signalini qabul qilguvchi tanchi bilan raqobatlashib birikib, uyg'onishni ilgari surib, horg'inlikni yaxshilaydigan biologik aktivlikni joriy qildiradi. Dal mushundaq bo'g'ashqa, nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib, ruhini urg'utib, tirishib ishlaydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kofeinning odam badanida simirilishi tez bo'lib, odatda ichgandan keyin 15 minutdan 2 soatgacha eng yuqori qimmatga yetib, butun badanga tarqaladi ekan hamda miya qon to'siqidan halqib o'tadi ekan. Yetilgan odam badanidagi yarim yemirilish davri odatda 2,5 soatdan 4,5 soatgacha bo'ladi ekan. Shunga odatdagi ahvolda uxlashni planlashdan 5 soat burun qahva ichish normal kishilarning uyqusiga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, soat 22:00 uxlaganda tushdan keyin soat 5 dan burun qahva ichsa bo'ladi. Biroq, o'xshash bo'lmagan kishilarning kofeinga bardoshlik berish darajasida farq bo'ladi. Aslida uyqusi yaxshi bo'lmagan, uyqusi qochadigan, uyqusi to'salg'uga uchraydigan kishilar yanada imkon qadar qahvani oz ichishi yoki ichmasligi kerak. Ikkinchisi, yurak ritmsizligi borlar. Gerçi qahva ichgandan keyin yurak soqishining tezlashishi normal ahvol bo'lsa-mu, lekin yanada ahamiyat berish kerak. Bo'libmi, aslida yurak ritmsizligi bor kishilar texim ahamiyat berishi kerak. Yurak ritmsizligi asosligi yurakning soqishining tartibsiz, ziyodi tez yoki ziyodi osti bo'lishini ko'rsatadi. 80 dan ortiq doktor yurak siqilish yoki yurak ritmsizligi bor bemorlarga kofeinning qabul qilinish miqdorini tanlash yoki azaytish taklifini bergan. Unodan boshqa yana ba'zi tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ko'p sonli kishilar yurak ritmsizligi bemorlari yoki yurak ritmsizligi xatari yuqori kishilar to'pi bo'lsa-mu, garchi kofeinning zinining chaq qimmatiga aniqlama berilmagan bo'lsa-mu, har kuni 400 mg'dan tuvan kofeinni qabul qilish miqdori bexatar, hatto yurak ritmsizligini qo'g'dash roliga ega bo'lishi mumkin. Biroq, yomon sifatlik yurak ritmsizligi kishilar to'pi va kofeinga sezgur yurak ritmsizligi yuqori xatarli kishilar to'piga nisbatan aytganda, yanada kofein qabul qilishdan imkon qadar saqlangan yaxshi. Uchinchisi, oshqozon kesli bor kishilar. Qahva oshqozon uchta yo'llarini g'idiqlab, oshqozon kislotasining ajralib chiqishini ko'paytiradi. Bu oshqozon iqtidori normal kishilarga nisbatan salomatlikka ta'sir yetkazmaydi. Ammo aslida oshqozon kesli bor, masalan, oshqozon yarisi, oshqozon kislotasining ajralib chiqishi ziyodi ko'p, oshqozon qizilingachki yenish kesli bor kishilar doim yoki ziyodi qahva ichsa ko'ngli ilishish, qusish, oshqozon kislotasining yenishi, oshqozonning kuyishi qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. 4-uchinchisi, uchchay oson g'idiqlanish kesliga girdor bo'lgan bemorlar. Uchchay oson g'idiqlanish yig'indi kasallik alomati ko'p uchraydigan funksiyalik uchchay kesili bo'lib, bemorda pat-pat ich surish, qavziyat bo'lish ko'rildi. Kofein hazm qilish tizimisida oshqozon kislotasi o't qoldisini qo'rg'uvchi moddaning ajralib chiqishini g'idiqlab, bo'g'moq uchchay harakatini ilgari surib, ich surish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi. Odatdagi ahvolda uchchay oson g'idiqlanadigan bemorlar kofeinga nisbatan bir qadar sezgur bo'lib, ichgandan keyin oshqozon uchchay biyaram bo'lish, ich surish alomatlarini oshirib yetishi mumkin. Kofeinning qabul qilinishini azaytganda, uchchay oson g'idiqlanish yig'indi kasallik alomatiga munosabatlik alomatlarining yuz berishini tuvallatkil bo'ladi. 5-uchinchisi, so'ngak shalonlashish bo'lgan kishilar. Qahva tarkibidagi kofein, tannik kislotasi qatorliq tarkiblar haqiqatan kalsiyning simirilishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan bir vaqtda kofein suyuqlikni ravonlashtirsa, kalsiyning oqib ketishini oshirib yetadi. Lekin buning sog'lom kishilarga nisbatan ta'siri ancha cho'ng emas. Tadqiqotlarda kofeinning kalsiyning simirilishiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri nihoyatda kichik bo'lib, faqat 1-2 qo'shiq kalsiy bilanla butunlay yo'q chiqarilib bo'ladiganligi tilga ilingan. Biroq so'ngak shalonlashish kesiliga giriptar bo'lgan kishilar to'piga nisbatan yashanganlardagi so'ngak shalonlashish xarakterlik og'riqni davolash va boshqurish jungo mutaxassislarining o'rtaq to'nishida qahvani ko'p ichishdan saqlanish kerak deb taklif berilgan. 6-uchinchisi, glaukoma bemorlari. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qahva tarkibidagi kofein glaukoma bemorlarining ko'z bismining benormal o'rilishini keltirib chiqarib, glaukomaning taraqqiy qilishidagi xatarlik omil bo'lib qoldi ekan. Ko'z bismining o'rilishi ko'rish nervlarining zaxmlanishi va ko'rish iqtidorining zaxmlanishini keltirib chiqaradi. Og'ir bo'lganda ko'rmas bo'lib qoladi. Shunga glaukoma bemorlari kundalik turmushda qahva qatorliq tarkibi yuqori kofein ichimliklarini ichishdan saqlanib, ko'z bismining o'rlab ketishi va davolg'ushining ko'zga ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak. 7-uchinchisi, bolalar, yosh o'smirlar. Xalqaroda hozir vaqtincha tavsiya qilingan bolalar va yosh o'smirlarning kofeinni bexatar qabul qilish miqdori har kilogram badan og'irligining 2,5 dan 3 mg bo'lgan qismidan eshib ketmas.

Radio anguchi dostlar. Tuanda başuji Xi Jinpingning 2020 yil 4 ayining 10 kuni Markaziy komitet Maliya iqtisod komitetining 7 qitimliq yig'inida qilgan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bilan o'tish yuksakligida turib planlash kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bola qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Usanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

0: yoki baxt cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz.
1: Buningdan keyin menga bunday gaplarni qilg'uchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi?
0: Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingiz mi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'limoqchi emasman.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: U katta, hamma ish tugadi, dedi ona deriza tuyida turib o'ziga o'zi. Uning gapiga javob bergandek, shom o'chib qolgandan keyingi qorong'ulik bilan tushidagi dahshatli ko'rinishlar bir-biriga ulashib, vujudini bir mudish qo'rqinish chulg'ib oldi. Yoq, undoq bo'lishi mumkin emas, deb varqirab ketdi u va vujudini turib kuchab qo'ng'iroq chaldi. Endi yolg'iz qilish uningga shunchalik qo'rqinchli tuyuldiki, xizmatkorning kirishini kutib turolmay o'zi uning oldiga chiqdi. Graf nega ketdi? Surishtirib beqinglar.
1: Xizmatkor graf otxonaga ketdi deb javob berdi. Graf janoblari, agar silini bir yoqqa chiqmoqchi bo'lsa, aytib qo'yinglar. Payton hozirlik qaytib keladi degan.
0: Ha, bo'pti, to'xta. Men hozirlik uning xat yozib beraman. Mixailovga ayt, xatni hozirlik otxonaga olib bersin. Tez bo'linglar.
1: Anna o'ltirib xat yozdi.
0: Men xato qildimman. Darro qaytib kelgin. Sanga deydigan gapim bor. Tezroq qaytib kelgin. Men bek qo'rqib ketyapman.
1: U xatni xizmatkorga berdi. Anna yolg'iz qolishdan qo'rqib, xizmatkorning kaynidan chiqib, bolalarning uyiga kirdi.
0: Voy, bu qandoq gap? Bu u emas-ku. Uning ko'k ko'zlari totinchoqlik bilan umoq kulimsirashlari qani?
1: U nervus chechilib, bolalar uyiga Seryojani ko'raman deb kirsa, ikki mang'zi qip-qizil, chochlari qunduzdek qopqara, budruqqini bir qizchaq o'ltirgan. Shuning bilan nervusi texima odishib so'zlabli ketdi. Qizi qo'lidagi probkani o'ynab o'ltirib, mo'ldirlab turgan qopqari ko'zlarini opsidan olmay, savol nazar bilan uningga qarab turatdi. Anna ingliz tarbiyachining so'rgan gaplariga: "Salomatligim noyit yaxshi. At yezig'i qaytib ketmoqchimiz" deb javob bergach, qizining yeniga kelib o'ltirdi va probkani qo'liga olib, uning ko'z oldida pirqirtishqa boshladi. Qizining kulishlari bilan

0: qeshini etib turib gap qilishlari dadasiga shunchalik o'xshaydiki, uni ko'rib Anna yig'lab etishdan o'zini aran tutib olib, ishtik o'rnidan turdi-da uydan chiqib ketdi. Ajiba. Mushuning bilan rostli hamma ish tugigan bo'ldimi? Yo'q. Bu mumkin emas. U qaytib keladi. Lekin Sorokina bilan so'zlashgan chaqda kulib ichilib ketganlarni men nima deb tushundira? Yo'q. Tushundirmasam, men uning ishiniman. Agar ishonmasam, menga faqat bir yo'l qolgan bo'ladi. Lekin u yo'lda menishni xolamayman. Anna soatiga qaradi. Endula 12 minut o'tibdi. Bo'chaqcha u xatni oldi. Hozir qaytib kelyotdi. Oz qoldi. Yana 10 minutdan keyin davod u qaytib kelmasdi. Yo'q, undoq bo'lmaydi. Uningga yig'lig'anligimni bilindirmasligim kerak. Chiqib yuzimni yuvib olay. Eras, chechimni taridimmi yo'q? Tormabdi men nima?
1: O'zidan o'zi so'rab qo'ydi, u chechini targ'an, tarmig'anligi esidi yo'q. Beshini silab baxdi.
0: Oy, to'g'ri, tarab tikanman. Qachon targ'andim men? Ozroqmi esimda yo'q-ku.
1: Oxir u qo'lig'imi ishonmay, zodi tardimu, tarmidimu, ko'rib bilish uchun aynakning oldiga berib qarab baxdi.
0: Tarab tikan. Ammo qachon targ'anligi esida yo'q edi. Bu kim ha?
1: Dedi aynakdagi qizib ketayotgandek qizirib ketgan. G'alitili parqirab turgan ko'zlari o'ziga tikilib qolgan bir ayolni ko'rib.
0: To'g'ri, bu men.
1: Anna hayron bo'lib turib qoldi. Beshidan tortib oyog'igacha qarab ketib, tuyuqsiz xuddi Vronskiy o'zining butun badanini so'yib chiqayotgandek bo'lib birdilla shurkinib ketdi. Mo'rillarni ko'tarib qo'yib, ondan qo'lini og'ziga opirib so'yishga boshladi.
0: Men nim bo'ldim? Sarang bo'ldimmi nima?
1: U vujursiga kirdi. Annushka uy yig'ishtirayotgan ekan.
0: Annushka,
1: dedi u xizmatkor qizning oldiga kelib to'xtab. Ko'zlari uningga chakchiyib qarab qolgan, nima deyishni bilmaydi.
0: Siz Darya Aleksandrovnaning yig'iga bormoqchi emasmidingiz?
1: Dedi Annushka uning esiga kelib.
0: Men Darya Aleksandrovna bilan ko'rishgili bormoqchimidim? To'g'ri, shu yerga bormoqchidim. 15 minutda boraman. 15 minutda qaytib kelaman. U allaburun yo'lga chiqdi. Hozir yetib keladi.
1: Anna soatini elib qarab baxdi.
0: Uning meni mushu ahvolda tashlab qo'yib ketishga ko'ngli qandoq chidagandi? U mening bilan yaxshilashib qolmay turib, u yerlarda qandoq yurayotgandi?
1: U derazaning oldiga berib cho'ng yo'lga qardi. Ketgan vaqtni hisoblab beqib, qaytib keladigan vaqti bo'lib qoldi deb o'yladi. Lekin xato hisoblab qo'ymay yana deb uning mangan vaqtini boshqadan aslab, vaqtni boshqadan 1 minutdan hisoblashga boshladi. U soatini to'g'rilash uchun tam soatining yeniga amdil berib turishiga birining paytun bilan kelganligini angladi. Yugurib derizga berib qaradi. Uning paytun ishkan. Lekin palampaydan chiqayotgan oyoq tivishi yo'q. Pastda birlarning paranglashayotgan ovozi anglanib yotdi. Aslida u evetgan xizmatkor Payton bilan qaytib kelgan ekanda. Anna uning oldiga pastga tushdi.
0: Grafni topolmadim. Nejigorod stansiyasiga ketib qopti ekan. Nima deyapsan? Nima?
1: So'radi u xetini o'ziga qaytirib berayotgan manzillari qip-qizil, doim xushal yurdigan Mikhailovdan.
0: Ha, u mening xetimni topshirib olmoqchi ekanda.
1: Anna hayron qilib turib qoldi.
0: Sayyani bu xatni ilib, Graf Vronskiy xonim turayotgan yerga opirib bergin. Uyani bilamsan. Ondan uningdan javob xat ilib darrov qayt.
1: Dedi u Mikhailovga yana.
0: Uningdan javob kelguncha men o'zim nima ish qilib turishim kerak? To'g'ri, berib Dollini ko'rib kelay. Bo'lmasa men sarang bo'lib qolaman. Eros, telegrama bersammi bo'ladi?
1: U qo'liga qalam olib, telegrama yozdi.
0: Siz bilan so'zlashishim kerak. Tez qayting.
1: Anna telegrammani selayotgandan keyin kiyimlarini almashtirib chiqqili kirib ketdi. Kiyimlarini shilapsini kiyib, sal samirib qolgan. Muloyim chiroyi Annushkaga qarab turib ketdi. Annushkaning oq ko'ngil kichik ko'k ko'zlaridan onnaga bo'lgan hamdardlikki chiqib turardi.
0: Annushka, azizim, men qanda qilsam bo'ladi?
1: Anna o'zini basalmay, o'pkidek yig'lab, yenidagi sapog'i o'ltirib qoldi.
0: Ko'nglingizni bunchalik yerim qilmang, Anna Arkadievna. Bundoq ishlar bo'lib turdi. Sirtqa chiqib bir aylanib kelsangiz, ko'nglingiz echilib qoladi. Rost aytsan, o'zim shunday qilay deb turatdim.
1: Anna o'ziga g'ayrat berib, o'rnidan turib ketdi.
0: Men öydü yok çağda telegramı kep kalsa, Darya Aleksandrovina'nınki evet birinle. Yak, angıcı üzenme kaytip gelime. Bu gep mi toğra? Hiyal sürüp ultrayı vermey. Birini bilen meliki buluş. Muhimi bu öydün çıkıp geçiş gerek.
1: Dedi Anna özüge. Yürükünün korkunuşluk döpüldep silip gedi vatkanıga, ensizlik bilen kulak salgaç. U uydan night tez chiqib Paytonga o'ltirdi.
2: Qayoqqa buyuraysiz xonim?
1: Deb so'radi texi o'rniga chiqib o'ltirmagan Pyotr uningdan.
0: Znamen kakotsiga Oblonskiylarningkiga.
3: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
4: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
3: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
4: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
3: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
4: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
3: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
4: Сенің дайдығының шулы болса. Өмісі.
3: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kep boğan.
5: Hürmetlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programmısı. Mən Abdursul Abdiriyim.
6: Huzurunlarda bolu vatqını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shovvonga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan billa turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirgichi Saudiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sot mahkamasi bu Diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirgichi Saudiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balini beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi. Lekin bu sot mahkamasi tekshirib aniqlagan paketga ig'ir darajada mos kelmaydi. Dalil isbotda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning payi borligi ko'rsatilgan. Gerçi qisman mülkni raniga qo'yish yoki shirkat tijoratga ziyon tortish ahvoli mavjud bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib qaraganda uning iqtisodiy asosiy odatdagi maoshliklar qatlamidan xilola ishib ketgan bo'lib, farzandini beqish iqtidorini tamoman hozirlagan. Texmo diqqat qilishga arziydigini shuki, bunundan ilgari jang familiyalik Shovvonning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifati bilan da'vo qilish orqali Vang familiyalikdan Shovvonni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Unundan qalsa jang familiyasining undidor paranglashish xotirasining mazmuni ham da'vo ifodasining qarganda uning haqiqiy maqsadi balini dastak qilib, ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib Vang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shovvon ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat jang familiyalik bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Vang familiyalik yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushlikki shuki, Vang familiyalikning hozirgi xotini Shovvonning billa turmush kechirishini qabul qilolmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sot mahkamasi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shovvonning kiridig'ini yesiyat jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shovvonni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiyat jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki, Shovvonning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sot mahkamasi qonun bo'yicha jang familiyalikning da'vo talabini rad qildi.

Xushpiratlik bir gül to'zib ketmasa, hamon bir kuni echiladi. Izchil tirishqan odam hamon bir kuni natija ko'radi. Turmushda haqiqiy ma'nodagi go'zallik bor deyilsa, u dal turmushning mohiyatini tushunib turibmi, uni yanada qizg'in suyishdir. Turmushda gapini deyalganlar bilan emas, gapida turolganlar bilan birga yashang. Chunki va'dasiga amal qilgan kishi eng suyumli kishidir. Kishi keyin bir ishni qig'indan emas, balki tavakkul qilib baxmog'ini uchun pushaymon qiladi. Shunga ba'zida tavakkulchilik ro'yining bo'lishi mutlaqo yaxshi ish. Ishonchli odam bo'lish hayotimizdagi go'zal mas'uliyatdan birisidir. Shunda xulos qila olamiz, hayot g'ayratga oshiqdir. Hayotimizdagi har bir narsadan, har bir damlardan zo'q ilishni, uningdan huzurlanishni bilishmi bir baylik. Qilamsa, anavatdagi damlarimizda biz kuylarimizdan zo'q olaylik.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jung'uliklarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi jumhur millatining hayoti, kuchi va umidi.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolida ijtihod bilan izdinayotgan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mushu vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Bugungi ugunish programmamizda anglashonani qarshi olamiz. Men Arapa Tosanja. Biz bugungi ugunish programmamizda Bashuji Xi Jinpingning 2022-yil 4-oyining 8-chi kuni Beijing qishliq olimpik tanarket musobaqasi, qishliq meyplar olimpik tanarket musobaqasining xulosalash, taqdirlash yig'inida qilgan Beijing qishliq olimpik tanarket musobaqasi ro'yini avj oldirib, tan tarbiya kuchlik davlat qurish qadamini tezlatish kerak nomli so'zining bir qismini va Bashuji Xi Jinpingning 2020-yil 4-oyining 10-chi kuni Markaziy komitet Moliya iqtisod komitetining 7-chi qitimlik yig'inida qilgan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bilan o'tish yuksaklikida turib planlash kerak nomli so'zining bir qismini va Bashuji Xi Jinpingning 2020-yil 11-oyining 14-chi kuni Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga umumjumlik turtki bo'lish suhbat yig'inida qilgan Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga aylantirish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

Партия 19-нчы курултай ва партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче умуми йыгынының ройын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡыят идеясын ҡатти тәүрәнмәй изчиллаштырып, Чаңжаң дәрьясы иҡтисад бәлбиғының юҡыр сифатлыҡ тараҡыятыға төрткө булып, экологияны алдынҡы орынға ҡуйыш, йешил тараҡи ҡылыш яңа сәйипсен пүтүп Rayullah Mas taraqqiyotining yangi o'rnikini yoritib, yuqori saviyalik sirtqi ichivitishning yangi egizligini barpo qilib, yangilik yoritish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishning yangi avzaligini yoritib, tog', daryo, odam, shahar inoq o'tadigan go'zal kartinani chizib chiqib, Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga ishki tashqi qo'sh aylanishni ravonlashtirishdiki g'ol tomirga iqtisodni yuqori sifatlik taraqqiy qilishga yetaklashdiki asosiy qo'shinga aylantirish kerak. 5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar ekologiyalik muhitni tuzashni olg'a siljitib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surdi. Buning salmoqi mislsiz zo'r, ko'lami mislsiz keng, ta'siri mislsiz cho'nqur bo'ldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining ekologiyalik muhitini qo'g'dashda burilish xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining iqtisodiy taraqqiyoti umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Qurilmasi a'lolashdi. Xalqning turmush saviyasi ko'rinarli yuqori ko'tarilib, taraqqiy qildirish davomida qo'g'dash, qo'g'dash davomida taraqqiy qildirish amalga oshdi. Bo'libmi bu yildan buyon Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumiga kuchli taqobil turib yuqumning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlab zo'r kalkun o'lchilik opitining ta'siri va toshqi muhitiki o'zgarishning zarbisini unumli tugitib davlatimizning dunyodagi asosli iqtisodiy gavdalar ichida iqtisodning musbat eshishini eng boldur asliga keltirish uchun gavdalik to'kpi qo'shdi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga turtki bo'lish partiya markaziy komiteti chiqargan muhim tadbir. Davlatning taraqqiyot umumligiga munosabatlik zo'r strategiya. Bu qitimki 5-nchi umumiy yig'inning taklifida bu haqda yana aniq talablar o'tirib qo'yildi. Changjiang daryosi

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

dedi. Kichikkin turupla. Sizning japoyinglarni kim bilmaydi deysiz. Xizmatim deb chechanglar aqirib, o'zingizlar judab ketdinglar. Ya vaqti tamoq yo'q, ya uyqu. Sizlar shuncha ko'ngil berib ishlaysizlar. Astoydilliklarga kishi qoyil bo'lmay turolmaydi. Qo'l qo'lni yusa, qo'l qo'p yuzini yuyib to'daydigan bir gap bor-ku. Elning ko'zi ellik. Jasoratning ko'zi namlashdi va beshini pas qilib, davomliq oyoq yamashqa tushdi. Hey, bu Jeki 20 oqargan chechini silab qo'yib, qayta gap qilmadi. Apa, men qaytib keldim. 16-17 yoshlar chamasidagi bir qizchaq eshikni ichtirib kirib keldi. Qizchaq barang ostida o'tirgan Jeki shu jini ko'rib, endi chiroyiga kulgi yugurtishga oyoq yamab o'tirgan opisini. Andin Jeki shu jining yalang putini ko'rib, birla chiroy o'ndi. Arzigul, keling, o'tiring. Dedi Jeki shu ji kulib. Nima shu ji? Arzigul kelib o'tirdi. Qaysi tashuvga tizimlatdingiz? So'rdi Jeki shu ji. Opam aytmaydi ekan, o'qimaydigan bo'ldim. Dedi Arzigul beshni tuman silib. Qachon sizni o'qitmayman dedim. Jasorat o'rnidan turib ketib tasla qoldi. O'zingiz o'nimadingiz go'. Meni yiroqqa aytmayman demaganmidingiz? Dedi Arzigul. Yiroqqa aytmayman dedim. O'qitmayman demagandim men. Jasorat o'rnidan turdi. U qulida jipchangni baliqni unutib qolgan edi. Yana birdan qo'liga sanjirib ketdi. Buning bilan Jasorat tehim chetilishib ketdi. Apa Arzigul opasining xafa bo'lgan turqi ham qonig'an quliga ich og'ritgan. Qo'rqim sirg'an tarazda qarab turdi-da, oxir nima qilarini bilmay burilib uyga kirib ketdi. Arzigul Jasorat bu qizning o'ziga yuz bermayotganligidan ochiqlab terkib ketib otatdi. Jeki shuji, qarang, mau bolning dadisidagi eshak mijasib qag'inni. Qarmandigan. Hech qis yo'q, hech qis yo'q. Bolaning rostli qayta o'qig'isi bormi yoki berib tashirib o'qig'isi bormi, yaxshi o'ylashib ko'ringlar. Jeki shuji darhol oyog'ini kiyib, yamlab bo'lgan bo'lmaganligiga qarmayli ketib qoldi. Ahmoq qiz. Men bilan deb yurasiz. Xaqning oldida oningiz bilan gap talashishmi ishmi? Dedi Jasorat Arzigulga. Xaqligini bildikan siz-a? Men deb qo'yay. Uning menga dadi bo'lishi oson emas. Dedi Arzigul qo'polliq bilan. Kim sizga dadi bo'laman deydi? Kim shundoq deydi? So'rdi Jasorat Arzigulni silkib turib. O'zim qarab bildim, dedi Arzigul. Dadam o'zgarsimi, tex uni kechirib yetmadingiz. O eşekning gapini qilma. Siz uni dadi qilgan bilan men uni itiraf qilmayman. O'qishni siz o'qimtingiz, nima deb ishim qolishib olasiz? Siz cho'g'imi yiroqqa ketsa, ikkinchisim yiroqqa ketsa, siz mi yiroqqa boraman desangiz? Jasorat og'zin o'ymaliginicha uvolchilik tatgan qizchaqdek o'tiradi. Apa, men xizmatga chiqsam, birga turmushga chursak, men sizni boqmay nima qilaman? Arzigul darhol opasini quchoqlab oldi. Uning chanoqlari qizirib ketgandi. Siz yotib bo'g'icha holingizni ko'proq xabar elib olay deyman. Uncha yiroqqa kelsangiz, biroz sizni bo'lsa qisi qanday qilg'uluq. Og'rib qolsangiz-chi? Apa, ishning yaxshi tarafini o'ylasangiz-chi? Setish degan narsa kerak sotilgan ish qo'shu. Dedi Jasorat samimiylik bilan. Zavodning setish bo'limidagilarning komandirovkaga chiqqanligini anglagan Jasorat qizimga ko'proq hamroh bo'la olar ekanman deb o'ylab zavod boshlig'ini izlab bordi. Bu deganingiz to'g'ri. Avval xeridorlar bilan ko'rishib chiqib, ondan maslahatlashaylar. Bog' zavod boshlig'i kulib ketdi. Jasorat nimani o'yladikin tong? Dastlabda zavod qurilganda ishlab chiqarish qilmas u muavin zavod boshlig'i bo'l desa unimg'an odam endilikda sirtqa chiqib mahsulot sotaman deb turib oldi. Zavod boshlig'i Jasoratning har qaysi jihatlarda talabga uyg'un kelmaydiganligini bilib niyatini yondirmoqchi bo'ldi. Zavod boshlig'i, men rostlik qamlashtirolmayman. Qarang menga. Bog' zavod boshlig'ining o'ziga ishlamayotganligini ko'rgan Jasorat darhol tushuntirishga kirishdi. Hozircha qaytqach turing. Bu ishni keyincha oldirmay deyishib olamiz. Vang zavod boshlig'i qaytmoqchi bo'lib burildi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: berib tekshirish kerakligini eskertdi. Kesel yoshirin qo'zg'olib, astirtdan ko'rish qovutiga ta'sir yetkazadi. Glaukoma tilg'ilinsa, nurg'un kishi uni bilmasligi mumkin. Amaliyotda uning buzg'unchilik kuchiga sal qarashqa bo'lmaydi. Glaukoma dunyo bo'yicha amaliq paydo qiladigan ikkinchi ko'z kesili bo'lib, ko'z g'ukiriga oq tushish kesildan qasla ikkinchi o'rinda turadi. O'xshamaydigan yeri shuki, ko'z g'ukiriga oq tushish operatsiyasi orqali sun'iy kristal ko'chirish orqali ko'rish qovutini asliga keltirgili bo'ladi. Lekin glaukoma keltirib chiqargan ko'rish iqtidorining ziyonga uchrashi qaytmas bo'lib, qaytmas amaliqqa kiradi. Uningdan boshqa glaukomaning buzg'unchilik kuchining cho'ng bo'lishidagi sabab uning yoshirinishchanligida. Kelinkida glaukoma umuman birlamchi, ikkilamchi va tug'ma xarakterlik deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Daim ko'rildigan yopiq bulonliq glaukoma va ochiq bulonliq glaukomaning hammasi birlamchi glaukomaga kiradi. O'tkir yopiq bulonliq glaukoma qo'zg'alganda kasallik alomatlari ro'shan bo'lgandan sir, boshqa tipdagi glaukoma ko'pincha yoshirin qo'zg'aladi. Dastlabki kasallik alomatlari ro'shan bo'lmaydi. Mutlaq ko'p sondagi bemorlar o'zining kasali to'g'risida hech nimani bilmaydi. Ko'rish quvvati tuvallab, ko'rish doirasi kamtik bo'lib qolganda hamish kechikkan bo'ladi. Shunga glaukoma ko'rish qovutining o'g'risi deb atalib, un-tunsizlik ko'rish qovutini o'g'irlab ketadi. Ko'z kasalliklari doktorlari ko'pchilikka glaukomaning oldini olishga ahamiyat berib, baldur bayqab, baldur davolab ko'rish qovutini imkon qadar qutqizishni eskertadi. Mayli qaysi xil tipdagi glaukoma bo'lsin, bemorlar ko'rish qovutining jiddiy tuvallab ketganligini bayqaganda, ondan doktorga ko'rinsa, ko'p qismi kechikkan bo'ladi. Shunga kundalik turmushda navoda ko'z bismi o'rlash, ko'z chinqilish, ko'z og'rish, ko'ngilishib qusish, ko'rish quvvati tuvallash, ko'rish doirasi tarixiy shakvallari ko'rilsa, cho'qim yuksak ahamiyat berish kerak. Bu xatarlik ishlar topi texim o'shar bo'lishi kerak. Glaukoma dunyo bo'yicha tunchi qaytmas amaliq paydo qiladigan ko'z kesili bo'lib, baldur tanlab tekshirish, baldur diagnoz qo'yish, baldur davolash glaukomaning amaliqdan saqlanishdagi muhim prinsipi. Undaqda qaysi xil kishilar topi bu xil tekshirishga muhtoj bo'ladi? Kundalik turmushda glaukoma yuz berishining qanday oldini olish kerak? Doktor Yenxofaning tanishtirishicha, yoshning cho'ngishiga agishib, glaukomaning xatarlik omillari ko'paydi ekan. 45 yoshdan oshgan, azaldan ko'z tekshirish qilib boqmagan kishilar qaralik holda ko'z tekshirish qilishi kerak. Ota-onasi yoki akufka och singillari qatorliq bevosita tuqqanlari glaukoma kasalligiga giriftor bo'lgan bo'lsa, bu xil kishilarning kasal bo'lish nisbati 5%dan 10%gacha oshadi. Shunga oldini olishga diqqat qilish kerak. Yuqori gradusli jirohni ko'ra olmaydigan yoki yaqin ko'ra olmaydigan kishilarmo alohida diqqat qilishi kerak. Qarish kelisi glaukoma xavfi yuqori kishilar topi hisoblanadi. Yuqori qon besimi, diabet kesili, yurak qon tumor kasalliklari qatorliq so'zilma xarakterli kesili barlar, uzun muddat glukokortikoid turdagi dorilarni iste'mol qilishmo glaukoma kesiliga giriftor bo'lish xavfi yuqori kishilar topi hisoblanadi. Bundan boshqa ro'yi besim bir qadar cho'ng, pasiv kayfiyat ko'p yuz berdigan ham qattiq o'zgirdigan mijoz xarakter psixikalik omillarmi asosan glaukomani keltirib chiqardi. Bu xil kishilar to'pining tanlab tekshirishni yaxshi ishlab, ko'z bismi, ko'rish doirasi, ko'zdagi ahvolni qaralik tekshirib, glaukomani tugutish va baldur payqashni tavsiya qilamiz. Kundalik turmushdimi imkoniyatning boricha yaxshi bo'lgan ko'z ishlatish odatini yetildirish kerak. Amal bor qorong'u muhitda uzun vaqt ko'z ishlatishdan saqlanish kerak. Masalan, kechda chiroqni o'chirgandan keyin yana karvatga yetib, yon telefonni o'ynash. Uzun muddat peshni tovon qilib, ustalda yetib olish. Uyqusi yetalik bo'lmaslik, kayfiyati turaqsiz bo'lish. Yemak ichmiki sog'lom bo'lmaslik yoki ko'z bismiga ta'sir ko'rsatadigan dorilarni iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Cho'qim qaralik tekshirish kerak. Glaukoma bemorlari uchun aytganda, yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan prinsip qaralik tekshirib turish. Ba'zi bemorlar doktorxonaga kelib, dori yoki operatsiya qilish orqali ko'z bismi tuvallaydi, ko'zmo biyaram bo'lmaydi. Uyga qaytgandan keyin bo'lsa, glaukoma yaxshi bo'lib qoldi deb qarab, asta-asta qayta tekshirgili kelmaydi. Bunday qilish qargiz bo'lmaydi. Doktor Yinxofa munolarni ta'kidladi. Glaukoma umrlik kasallik bo'lib, uzluksiz o'zgarish va taraqqiy qilish jarayonida turadi. Faqat uzoq muddat kuzatib turgandilar, ondan kasallik ahvolini to'g'ri egilab, muvofiq paytda davolash usulini o'zgartirib, amaliqning oldini olish maqsadiga yetkili bo'ladi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Menimcha ocharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa, ya'ni biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil

0: Hayatlık tehdidi var.
1: O nime?
0: Tamak içi kiş. Tamak içi kişinin Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
3: Qadirlik do'stlar, agar ichki ko'zimiz tang harakatlanmasa qandoq bo'la? Ko'p sonlik hayvonlarga o'xshashla, insonlarningmo ichki ko'zi bor. Bundaq o'rinlashtirilishining ichki xil foydasi bor. Biri zapas ko'z. Bir zapas ko'z bo'lganda kutilmagan hodisa yuz berishdan saqlanqili bo'ladi. Yana biri atalmish cho'nqur ko'rish sezimi. Cho'nqur ko'rish sezimi deganimiz strolik belish sezimi yoki oriliq bevosita sezimi deb ataladi. U odamning jism bilan bo'lgan oriliqining yiroq yaqinligiga bo'lgan bevosita sezimini ko'rsatadi. Ammo har ikki ko'z mukammal holda mos qadamda harakat qilmasa, takror ko'rishni keltirib chiqaradi. Ya'ni bir jism ikki jism bo'lib ko'rinishdan iborat ko'rish iqtidori to'salg'iga uchrash masalasi kelib chiqadi. Undaqda badanimiz ichki ko'zimizning tang harakat qilishiga qandoq kapolatlik qiladi? Har bir ko'zimizda 6 parcha muskul bo'lib, o'xshash bo'lmagan yo'nalishdagi harakatni kontrol qiladi. Uning ustiga ichki ko'zning har bir muskulini bir vaqtda qo'zg'atgandilar, ondan birda harakat qilib bo'ladi. Cho'ng miyaning bu muskullarni kontrol qilishi bilan ichki ko'z o'xshash yo'nalishni ko'rishda birdaklikni saqlaydi. Mundaqcha aytganda, neuron bilan muskul o'tirsidagi birlashma harakat iqtidorining yuqori ko'tarilishi bilan ichki ko'zimiz mukammal maslikni saqlay oladi. Cho'ng miya bir qaytma inkas tizimisi orqali ko'z muskullarining uzunligini tengshab kontrol qiladi. Buning bilan qo'sh ko'rishning oldini olib bo'ladi. Bu tizima ko'z olmasining harakatini endayin to'g'ri yetaklaydi. Vaqtning o'zirishi bilan cho'ng miya 12 parcha muskulni qanchalik g'idiqlashni qabul qilganda, ichki ko'z to'g'ri bo'lgan ko'rish yo'nalishini topa oladiganligini egallaydi. Bu xil iqtidor tug'ma emas, balki keyin yetilgan. Yangi tug'ilgan bo'g'aqlar 3-4 oylik bo'lganda bu xil iqtidorni hozirlaydi. Ko'pincha kishilar 80 yoshlargacha bu xil iqtidorni saqlab qola oladi. Ammo vaqtning o'tishi bilan odam qiyrig'on seri ko'zning bu iqtidori ojizlab boradi. Muskullar o'zaro mos qadamda bo'lmay qolganda qaytma inkaslik o'g'inish konturi rolini joriy qildiradi. Bu xil ahvol odamning hayotida pat-pat yuz berib, yinik darajadagi qo'sh ko'rishni paydo qiladi. Bu xil ahvol ba'zida ma'lum bir ko'zning bir parcha muskuli, ya'ni bir ko'zning munosib muskulidan sal uzun bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Bu balkim faqat ko'z muskulining harakat sur'atidagi farq sabablik bo'lishi mumkin. G'alati ko'rish sezimi odatda ko'rinarlik bo'lmaydi. Hatto kishilar buni sezsimi diqqat qilmaydi. Lekin cho'ng miya qarmoqqa kichik bilindigan farqlarga diqqat qiladi hamda tuzatadi. 1 sekundga yetmagan vaqt ichida cho'ng miya ko'zni qarshi yo'nalishda harakatlantirib, qaytadan tangshaydi. Agar ular davomli o'xshash bir yo'nalishga qarab harakatlansa, ammo o'tirsidagi nisbiy o'rin o'zgarmasa, davomli mos qadamlik bo'lmagan holatda turadi. Qayta tanishish jarayonida cho'ng miya o'z to'plagan sonliq ma'lumotlar orqali harakat qilayotgan muskulning tinch joylatdagi uzunligini tengshab kontrol qiladi. Masalan, cho'ng miya o'zaro mos bo'lgan muskulning birining uzilishining yana birinikidan tez bo'lganligini sezganda, o'zligidan bir parcha xaritani sizib chiqadi. Ham u orqali muskulning uzilishini kontrol qilib o'rnini tengshaydi. Bu xil ahvol necha haftadan necha oygacha davomlashadi. Badanning bu cho'ng miya xaritasini qanday qilib muskul o'zgarishiga aylantiradiganligi hozircha aniq emas. Cho'ng miya bu qaytma inkas tizimisi orqali hushyorlikni saqlab, ko'z olmasi harakatini o'zliksiz mukammallashtiradi. Amaliyotda bu muskullarning uzunligi bak ko'p tengshiladi. Ularning ichidagi ko'p qism oqsilning shakllanganiga bir oymi bo'lmagan bo'ladi.
4: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
5: Voy, buludu ajab yaxshi.
4: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
0: Ha, yana bir qitim o'ynamdik.
6: Bas kucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.
7: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
3: Qadirlik dostlar, ananvi imaratlarning hammasi yer yuziga muqimlashtirilgan. Ammo aqlliq loyihalar turlik amallarni qilib, imaratlarni harakatlandirgan shakl o'z

Xushpiroqlik bir gul to'zib ketmasa hamon bir kuni echiladi. Izchil tirishqan odam hamon bir kuni natija ko'rdi. Turmushda haqiqiy ma'nodagi go'zallik bor deyilsa, u dal turmushning mohiyatini tushunib turibmi, uni yana qizg'in suyishdir. Turmushda gapini deyalganlar bilan emas, gapida turolganlar bilan birga yashang. Chunki va'dasiga amal qilgan kishi eng suyumli kishidir. Kishi keyin bir ishni qig'indan emas, balki tavakkul qilib baxmog'ini uchun pushaymon qiladi. Shunga ba'zida tavakkulchilik ro'yining bo'lishi mutlaqo yaxshi ish. Ishonchlik odam bo'lish hayotimizdagi go'zal mas'uliyatdan birisidir. Shunda xulos qila olamiz, hayot g'ayratga oshiqdir. Hayotimizdagi har bir narsadan, har bir damlardan zavq olishni, uningdan huzurlanishni bilishmi bir boylik. Qanamsa, anavatdagi damlarimizda biz kuylarimizdan zavq olaylik.

0: Hamildar bo'lgandan toki bo'shang'icha bu 7 turlik pulni elishni unutmang. Muxbirimiz Fazilat bu haqda xabar beradi.
1: Yaqinda Markaz Moliyasi 2026 yillik bola tarbiyalash yordam to'liqlimisi mablag'i tarqatdi. Jami 99 milliard 900 million yuan bo'lib, har darajalik yerlik moliyaning yurishlashtirishini qo'shganda, bu yil umumiy selinma taxminan 110 milliard yuan bo'lib, hammasi odatdagi oilalarning tug'ut va bola tarbiyalash besimini yeniklatishga ishlatiladi. Bola beqish to'liqlimisidan boshqa homildor bo'lib arxiv turg'izgandan boshlab bola 3 yoshqa to'shqanga qadar jami 7 xil paravonlikdan bahriman bo'lg'ili bo'ludi. Birinchi qatimliqi homildorlik mazgilida tug'utdan ilgirki tekshirish atchot qilinadi. Ayollar homildor bo'lib 12 hafta bo'lganda arxivini turg'izib bo'lgandan keyin belgilangan doktorxonada tug'utdan ilgirki tekshirish ilib berildi. Siyosatga uyg'un keladigan tug'utdan ilgirki tekshirish turi bo'lsa-la, hisobot qilganda bevosita atchot qildira oladi. Mayli ishchi xizmatchilarning davolini sug'urtisi yoki aholilarning davolini sug'urtisi bo'lsin, davolini sug'urtisiga normal qatnashsa-la, tug'utdan ilgirki tekshirish atchot paravonligidan bahriman bo'lg'ili bo'ladi. Analar özü sug'urtiga qatnashmagan taqdirdimi, faqat balaning dadisi ishchi xizmatchilarning davolini sug'urtisini normal topshirsa-la, tug'utdan ilgirki tekshirishga aloqador xarajatlarni atchot qildira oladi. Masalan, Xabida bu xil ahvolda belgilangan 50% bo'yicha tug'utdan ilgirki tekshirishga aloqador xarajatni atchot qilg'ili bo'ladi. Ikkinchi qatimliqi balnisti yetib tug'ish atchot qilindi. Mayli özü tuqqan bolsun yoki qorsaqni yerib tug'dirgan bolsun, bola tug'ib doktorxonada yetishdan kelib chiqqan davolanish xarajatining siyosat doirasidagi qismini atchot qilg'ili bo'ladi. Doktorxonadan chiqqanda bevosita hisobot qilsili bo'ladi. Boshqa joyda bola tuqqan taqdirdimi davolanish sug'urtisini boshqa joyda anga oldirish xizmatini muddatdan burun yaxshi ishlasa, atchot qilish ta'minoti ta'sirga uchirmaydi. Uchinchisi tug'ut yordam puli, ya'ni ko'pchilik doim deydigan tug'ut ta'minlash maoshi. Bu maxsus tug'ut sug'urtisi topshirgan ayol ishchi xizmatchilarga berilgan tug'ut paravonligi bo'lib, shaxslar tashabbuskorlik bilan iltimos qilmasa mu bo'ladi. Yordam puli bevosita shaxsiy banka hisobotiga tarqatiladi. Jiyojiangning Hangzhou qatorliq joylarida idoralarning ishchi xizmatchilarida emas, jonliq ishqi o'rinlashqichilarmi tug'ut sug'urtisiga qatnashib, bu mulozimatdan bahriman bo'la oladi. Ar ishchi xizmatchilarmi garchi tug'ut sug'urtisi topshirgan bo'lsa mu, lekin agar ayolining xizmati bo'lmasa, faqat tug'ut davolanish xarajatini la atchot qildira oladi. Bu yordam pulini ola olmaydi. 4-chi qatimliqi 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan umumiy manfaatdorlik bola beqish naqd pul to'liqlimisi. Har bir bola 1 yilda 3600 yuan, har oyda 300 yuan ola oladi. Bola tug'ilgandan tortib 3 yoshga to'shqicha ola oladi. Oilasida ko'p bola bo'lsa, paravonlikni qo'shqilib bo'ladi. Ya'ni har bir bola bu to'liqlimidan yolg'iz bahriman bo'la oladi. Bu yordam to'liqlimisini ota-onalar har yili tashabbuskorlik bilan bir qatim iltimos qilishi kerak. Ko'pchilik undidor chiqimdanning bola beqish yordam to'liqlimisi berish tartibi yoki shu joydagi hukumat ishlari mulozimat supisida iltimos sunsi bo'ladi. Noposi turishliq joydagi ko'cha, yezi bozorlardagi xalqqa qulaylik mulozimat ko'znikiga berib bejirsa mu bo'ladi. 5-chi qatimliqi 3 yoshdan tuvan bovoqlarning holidan xabar elish shaxsiy tapovat beji maxsus qo'shimcha tutib qilinadi. Oilasida 3 yoshqa to'shmagan bovoq bo'lsa, ota-onasi normal shaxsiy tapovat beji topshirsa, bu xil to'g'irlab chiqirib yetildigan paravonlikdan bahriman bo'la oladi. Har bir bola har oyda 2000 yuan shaxsiy tapovat beji summasini to'g'irlab chiqirib yeta oladi. Har yili shaxsiy tapovat bejini jamlab, hisoblab to'liq topshirganda iltimos qilsa, haqiqiy pul tejab qolg'ili bo'ladi. 6-chi qatimliqi har tarafning tug'utda hamroh bo'lib kutish yordam puli. Bu paravonlik har qaysi joylarning siyosati ancha o'xshamaydi. Yordam to'liqlimisining bor yo'qligi, yordam to'liqlimisining qanchalik ekanligi to'g'risida har bir joyning belgilimisi o'xshamaydi. Har qaysi atallar shu joydagi hukumat ishlari mulozimat zaliga berib, shu joyda bu xil paravonlikning bor yo'qligini, qandoq iltimos qilish kerakligini surishtirib baqsa bo'ladi. 7-chi qatimliqi maxsus tug'ut mukofoti. Uning boshqa nurg'un joylar yana maxsus tug'ut mukofoti siyosatini yo'lga qo'ydi. Ko'p qism rayonlar 2-chi, 3-chi farzandlik bo'lgan oilalarga yoki shu joy noposidagi oilalarga nuqtaliq e'tibor berdi. Yordam to'liqlimisi berish shakli munoyitijonliq. Ba'zilari bir qatimdilar naqd pul bilan mukofotlandi. Bəzilərige ay, yıl boyca yardım toluqlaması berildi. Köpçilik şucayının hükümet siyasetine köprək diqqət qılısı buludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailelerinin toğut, balı beqiş besimini yenikletişke yardım veriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasetini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq durmuşu paravallıqıdın bəhriman buluşu gerek.

ijtimoiy aloqa va ko'ngil ochish vaqtlaridan asosiy jihatdan voz kechdim. Qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullansa ham kirim qila oladi ekan, ham o'zining o'sib yetilishini ilgari sura oladi ekan. 7 ulush zehniy kuch bilan asosiy kasbni qilish, 3 ulush zehniy kuch bilan qo'shimcha kasbni taraqqi qildirish kerak. Ko'p tanlash bo'lganda kunlarimiz texnik ma'nilik o'tirgan, dedi Xiyangyang.

kamchiligini tushundirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirgichi Saudiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sud mahkamasi bu Diloni qonun bo'yicha sud qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirgichi Saudiya hukmnomada mundaq yozdi: "Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, polini beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi. Lekin bu sud mahkamasi tekshirib aniqlagan paketga ig'ir darajada mos kelmaydi. Dalil isbotda Jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning payi borligi ko'rsatilgan. Garchi qisman mulkni raniga qo'yish yoki shirkat tijoratga ziyon tortish ahvoli mavjud bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib qaraganda uning iqtisodiy asosiy odatdagi maoshliklar qatlamidan xilola ishib ketgan bo'lib, farzandini beqish iqtidorini tamoman hozirlagan. Texmo diqqat qilishga arziydigini shuki, bunundan ilgari Jang familiyasi Shaovangning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifati bilan da'vo qilish orqali Wang familiyasidan Shaovangni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Unundan qalsa Jang familiyasining undidor paranglashish xotirasining mazmuni ham da'vo ifodasining qarganda uning haqiqiy maqsadi balini dastak qilib, ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib Wang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shaovang ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat Jang familiyasi bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Wang familiyasi yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushligi shuki, Wang familiyasining hozirgi xotini Shaovangning birga turmush kechirishini qabul qila olmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sud mahkamasi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shaovangning kiridig'ini yesiyat jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shaovangni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiyat jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki, Shaovangning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sud mahkamasi qonun bo'yicha Jang familiyasining da'vo talabini rad qildi.

yüzlük tezildiş kerak. Ekologiya madanligidan iborat bu bayroqni cho'qim igiz javlon qildirishimiz kerak. Insoniyat texmi ko'p faoliyatlarda tabiiy ekologiyaning fosili va tövanchekiga üzlüksüz tegib qo'yibotdi. Tabiatning bexatarlik fosili va tövanchekini saqlab, odam bilan tabiat inoq bilib o'tadigan andizini shakllantirish kerak. Bu shakllik fosilni mu, shaklsiz fosilni mu o'z ichiga oladi. Zimin bo'shligi yirik planini mukammallashtirib, asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yaxshi amaliyalashtirib, ekologiya qizil chiziqini aydınlashtirib, tabiiylik qo'g'diladigan joy sistemasini tez shakllantirib, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash to'g'rini mukammallashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatlarga bo'shliq jihatida muvofiq chaq qo'yish kerak.

0: ichida iqtisodning musbat eshishini eng boldir asliga keltirish uchun gavdalik to'kpi qo'shdi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga turtki bo'lish partiya markaziy komiteti chiqargan muhim tadbir. Davlatning taraqqiyot umumligiga munosabatlik zo'r strategiya. Bu qitimki 5-chi umumiy yig'inning taklifida bu haqda yana aniq talablar o'tirib qo'yildi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'i Changjiang daryosi bo'yidagi 11 o'lka bevosita qarashliq shaharni qoplagan bo'lib, davlatimizning sharqi, o'tira, g'arbiy bo'likidan iborat 3 cho'ng bo'lakni to'g'risiga kesib o'tadi. Nopos ko'lami va iqtisod umumiy miqdori butun mamlakatning yarmini egallaydi. Ekologiyalik o'rni gavdalik, taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Shunga yangi taraqqiyot ideyasini amaliyotda ko'rsatish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot quturitki bo'lish jihatida muhim rol o'ynashi kerak. Ekologiyalik muhit sistemasini qo'g'dash, asliy keltirishni kuchaytirish kerak. Ekologiyalik muhitning bir butunligi va vodining sistemalikligini asos qilib, manbasidan surishtirib, sistemalik davolab, bosh og'risa boshnila, put og'risa putnini davolashdan saqlanish kerak. Maslning yiltizini tepib chiqib, ekologiyalik muhitni manbasidan sistemalik asliga keltirish va qo'g'dash kerak. Maslishish ham turtki bo'lishni kuchaytirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq qatorliq har xil ekologiya zarur omillarni moslashib tuzashni kuchaytirib, yuqori, o'tira, tuvan iqin rayonlarining ham turtki bo'lishi, hamkorlashishiga turtki bo'lib, turli tadbirlarning bog'lanishchanligi va moslashishchanligini kuchaytirish kerak. Bir butun olg'a siljitishga ahamiyat berib, muhim nuqtada biz hosil qilish bilan birga har taraflama tuzashning sistemalikligi va bir butunligini kuchaytirib, yili undoq, yili mundoq qiladigan yoki yigona olda zarbudorlik bilan ilgirlaydigan birini deb yana biridan voz kechadigan ahvollardan saqlanish kerak. Ekologiyalik muhitni qattiq qo'g'dash oldingi shartida boylikdan foydalanish unumini umumjizlik o'stirib, yeshil, tuvan karbonlik taraqqiyotga turtki bo'lishini tezlatib, odam bilan tabiat inoq bilib o'tadigan yeshil taraqqiyot ulgi balbig'ini tirish barpo qilish kerak. Changjiang daryosining ekologiyalik muhitini asliga keltirishni hammadan ustun o'ringa qo'yib, har taraflama tuzash yangi sistemasini barpo qilib, suv muhiti, suv ekologiyasi, suv boyligi, suv bexatarligi, suv madaniyati va qirg'oq qatorliq ko'p taraflarning organik bog'lanishini bir tutash o'ylashib, Changjiang daryosining yuqori, o'tira, tuvan iqinini, daryo, ko'l, suv ombirini, o'ng sol qirg'oqni, g'ol tarmoq iqinini moslashib tuzashni olg'a siljitib, Changjiang daryosining ekologiyalik muhiti va suv doirasining ekologiyalik funksiyasini yaxshilab, ekologiya sistemasining sifati va muqimligini oshirish kerak. Zimin bo'shligini boshqarish, tizginlash va passiv tizimlik bo'yicha boshqarishni kuchaytirib, ekologiya qizil chiziqini ching saqlab, ekologiyani asliga keltirish va muhit bulg'inishini tuzash qurilishini sijil qanot yaydirib, Changjiang daryosi ekologiyasining asliligi va mukammallikini saqlash kerak. Ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini tezdan o'rnatib, ekologiyalik muhitni qo'g'digan asliga keltirganlarni muvofiq nafga erishtirish, ekologiyalik muhitni buzganlarga tegishlik badal to'lash kerak. Changjiang daryosining suv opatini kuzatish, signal berish, opatning oldini olish, tizginlash, jiddiy qutqizish sistemasini takomillashtirib, daryo yo'lini har taraflama tuzash va to'smalarni puxtalashni olg'a siljitib, amin Changjiang daryosi barpo qilish kerak.
1: Hurmatli radio anglıqçılar.
0: Biz bugünkü ögünüş programımızda Başuji Şi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

u qiz manga telefon qilib oldingi kuni men bilan paranglashib ko'ngli ichilib qolganligini xushol bo'lganligini aytdi. Shuning bilan texi u yana meni ko'rishga taklif qilg'usi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni naytimi ustalik bilan qo'liga keltirib olganligini bilibdi. Nim demakchi desak, mayli turmushda bo'lsin, mayli muhabbatli hayotda bo'lsin, boshqalarning so'zini astoyillik bilan anglash, boshqalarning xoshuldigan nuqtasini tepib turib suhbatlashish bizni bir go'zal natijaga bog'liq bo'lsin. Bu yerda ketayotgan muqom samimiyatda, o'zaro tushunishda, ko'zlarning uchrashishi, qalblarning bog'lanishida. Boshqalarga gap qilish bir xil talant bo'lsa, boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglash bir xil fazilat. Barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'ngishlik bo'lishini, muhabbatli turmushining go'zal bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Nasuymik do'stlar, programmamizni davom ettiryapmiz. Bir xil do'stba. U bizga turmushning to'g'ri yo'lini ko'rsatib berdi. Bizning xarakterimizda o'zgarish paydo qildi. Hayotimizni ma'nodorlik ega qildi. Undaqda bu yaxshi do'st zodi qandoq narsadu? U dal kitob. Chunki bir parcha yaxshi kitobni o'qish bir donliq filosof bilan munozir qilganga barobar bo'lib, ko'nglimizni illatadi. Kitob o'qish ko'nglimizni ochadi. Odamga zinnat bo'ladi, ham iqtidorni yuqori ko'tardi. Ba'zi biz nohayt ravon, nohayt logikalik, nohayt qoyil qilarlik so'z aytadigan odamlarni uchirtib qolamiz. Ba'zi biz bir qism kishilarning ishlarini nohayt iditlik, puxta, nohayt ratlik bajarayotganligini ko'rib olamiz. Ba'zi biz bir qism odamlarni uchirtib qolsak, u odamlarning chiroyidan nur to'kilib turdi. Shunchilik paqirab turgan kiyinishlari nohayt ratlik, gap so'zlari nohayt o'rinliq. Nima uchun? Sabab bular kitobni yor tutganlar. Zaman makam bepoyon kezib chiqqanmas inson kitobat qatirsida bilim quyoshi oyan. Nurg'un kishilar muvaffaqiyat qozonaman deb turlik ishlarga tipirlab ketadi. Hojati yo'q. Muvaffaqiyatning birdan bir palampiyi kitobda. Bilim egallashda. Kitobni o'qisangiz, siz hamon bir kuni muvaffaqiyat cho'qqisiga yetib chiqa olasiz. Kitob yolg'iz qolganda ish puchqimizni chiqardi. Munozirlarda odamga zinnat bo'ladi. Tirikchilik qilish yo'lida qobiliyat bo'ladi. Tarixiy kitoblar o'qirmonlarni bilarman qiladi. Shiriy kitoblar aqlli qiladi. Falsafaviy kitoblar axloqli qiladi. Logika va estetikaga doir kitoblar bo'lsa, so'zman qiladi. Qisqasi, kitob o'qish odamda yangich xarakter paydo qiladi. Shuning uchun kitobni o'zimizga davomli do'st tutaylik. Kitobdan unumli foydalanaylik. Güzel tavsiyelerimizden keyin güzel kuylarımız devamlı sizler için yangraydı.

0: u choqum mening evetgen xetimni topshirib elib ko'ranglab ketdi. Xap. Uning o'zimni bir ko'rsib qo'ymaydigan bo'lsam. Bu sirning furqi ajabmi yomonkini? Bu odamlar nimishqa davomli qurilish sir degandek narsalar bilan hapilishidigandu. Moda kiyimlar ayol kishilar bilan magazini.
1: U yana veviskalarni o'qishga boshladi. Bir er kishi uningga egilib salom berdi. U Annoshkaning eri edi. U bizning peshonimizga putilgan bir parazit. Anna Vronski degan bu gapni eslab qoldi.
0: Bizning nimishqa bizning bo'ldi? Eng qo'rqinchli bo'lib o'tgan ishlarni kalladin yiltiz bilan elib tashlab ketib bo'lmaydi ekan. Ammo unutib ketishga bo'ladi ekan. Shunga u ishlarni unutib ketishim kerak.
1: Anna Karenin bilan birga o'tgan kunlarni eslab, u ishlarni qandoq qilib xotirasidan chiqarib ketishni o'ylab ketdi.
0: Dolly meni ikkinchi erinimni tashlamoqchi bo'lib yetibdi deb o'ylab qelishi mumkin. Shundoqli o'ylaydigan bo'lsa, albatta chatoq menda degan gap. Men nimishqa ularning shundoq deyishlarga yo'l qo'yman?

ajrassam, Karenin Seryojani manga berib etsa, andin Vronskiy bilan to'y qilsam, Karenini xiyoliga keltirgan hamon uning butun turqi, hayotiy kuch yo'q, itoatman nursiz ko'zlari, tomirlari ko'pjib turgan oppoq qo'llari, talaffuzi, barmoqlarini qarsil detishlari shu on ko'z oldiga keldi. Uning bilan o'z o'tirishida bo'lgan va umu muhabbat deb otiladigan tuyg'uni xiyoliga keltirib, yirganginidan ixtiyorsiz saskinib ketdi. Xo'sh, men ajrish xitimni mo olay? Vronskiyning xotini mo bo'lay? Shu chaqda Kitty menga bugungidek nazarni qarmasmi? Yo'q. Seryoja meningdan nimishqa ishga erlik bo'lib qolganimni so'ramasmi? Yoki o'ylamasmi? U chaqda Vronskiy ikkimizning o'tirsida qandoq his tuyg'ular paydo bo'la? Menga baxtning keragi yo'q. Faqat hozir tortayotgan azoblarimdan qutulsamla bo'ladi. Hech bo'lmaganda shuning mumkinchiligi bo'larmi? Yo'q. Yo'q. U o'zining bu savoliga qilchi ikkilanmay javob berdi. Mutlaq mumkin emas. Bizni hayot ayirib etayotdi. Natijada men uni baxtsiz qildim. U meni baxtsiz qildi. U meni o'zgartalmaydi. Men uni o'zgartalmayman. Hamma choralarni qilib ko'rdim. Venta puchilinib ketsa, chingit qilib bo'lmaydi ekan. Bola ko'tirib olgan ov divan ayol, mushundoq o'ltirsam xaqning menga ichi og'riydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Bizning bu dunyoga oprida bo'lishimiz, bir-birimizga o'shmanlik qilish, o'zimizni qiynash uchunmi? Ov bir necha o'tir maktab o'quvchisi kulishib ketyotdi. Seryojachu? U bir dilla Seryojani aslab qoldi. Men o'zimni uni yaxshi ko'raman deb o'ylaydim. Yaxshi ko'rganimdan hayajonlanibmi ketatdim. Lekin men uning sizmi o'xshashli yashayotmaymanmi? Men uni boshqa birning muhabbatiga tegishibdim. Muhabbatga qonganimdan keyinmi uni uningga tegishibotganimga pushaymon qilmadim. Anna u muhabbatni yirginish bilan esga oldi. U endi o'zining hayoti bilan boshqalarning hayotini noyit uchiq ko'rib turayotgani uchun to'liq xushol edi. Mayli men bulay, mayli Pyotr, Paytunkesh Fyodor, av Sodiger, yoki ilonlarning qiziqtirishi bilan kelib Volga daryosining ikki qirg'ig'ida sayohat qilib yurgan o'sha odamlar bo'lsin, hammamiz o'xshash. Mangu mushundoq o'tib ketamiz. U o'ltirgan payton Nezhgorod vokzalining pakar binosining oldiga kelib to'xtaganda, bir muncha hammol ularning yeniga yugurishib keldi. Biletni Obiralovkaga olamanmi? Deb so'radi Pyotr. Nega va nemishqa ketayotganini butunlay esidan chiqargan Anna uning nemi so'rayotganligini oralda tushundi. Shundoq, dedi u pul qopchuqini uningga berib yetib. Ondan qo'lida kichik bir qizil somka paytundan sakrab tushdi. Anna top-top kishilar orasidan o'tib, birinchi darajalik vagon yo'lovchilari poyiz saqlaydigan kutishxonaga ketib yetib, o'z ahvolining tafsiloti bilan ishkilinib turayotgan pilonlarni osta-osta esiga elishga boshladi. Shuningdan keyin umid bilan umidsizlik bir-biriga girallishib, azobdan yetkuchi qiyinib aralli qolgan yurakiga nashtardek sanjilishga boshladi. U yulduz shakllik sab